0: Nek se uključe.
1: Nek se uključe, da.
0: A priznajte da su uglavnom žene unutra.
1: Ma ne, mješovito, ima i, i muški, da.
0: Bravo, svaka čast.
1: Zatim imamo, imali smo već dvije godine vježbanje joge u udruzi i odaziv je bio relativno dobar. Korisnici te usluge su bili zadovoljni, tako da sad u 10. mjesecu nastavljamo s tim.

finalni popusti u Vitapuru do 50%. Plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.